det quiztid. Ska vi se här, nå med jag välja. Jag har 7 olika teman jag kan välja. Vet du vad? Jag tar årstal. Årstal för 100 spänn. Vi ska ut och finna ett årstal. Jag har någon faktaupplysningar från det året vi är ute efter. Detta ska vi klara. Och vi får det till, det är jag helt säker på. Det kommer 3 ledetrådar som har något med detta årstal att göra. Det kommer i 3 omgångar. Och så mot slutet av timmen så blir det en facit. Du är din egen domare här, så då måste du se om du har rätt eller har jobbat hårt nog för att finna svaret, och så får du premiera dig själv därefter, tänker jag. Tror det är det som blir lösningen. Det ska snackas en hel del i loppet av quizen, så vi startar med första ledetråd nu. Jens Stoltenberg förlängt sitt engagemang som NATOs generalsekretär med 1 år detta år. Han trakk seg samtidigt från ställningen som centralbankschef. Vilket år är vi ute efter? Lycka till!

det quiztid. Ska vi se här nu med jag välja. Jag har 7 olika teman jag kan välja. Vet du vad? Jag tar årstal. Årstal för 100 spänn. Vi ska ut och finna ett årstal. Jag har någon faktaupplysningar från det året vi är ute efter. Detta ska vi klara. Och vi får det till, det är jag helt säker på. Det kommer 3 ledetrådar som har något med detta årstal att göra. Det kommer i 3 omgångar. Och så mot slutet av timmen så blir det en facit. Du är din egen domare här, så då måste du se om du har rätt eller har jobbat hårt nog för att finna svaret, och så får du premiera dig själv därefter, tänker jag. Tror det är det som blir lösningen. Det ska snackas en hel del i loppet av kvissen, så vi startar med första ledetråd nå. Jens Stoltenberg förlängt sitt engagemang som NATOs generalsekretär med 1 år detta år. Han trakk sig samtidigt från ställningen som centralbankschef. Vilket år är vi ute efter? Lycka till!

har tänkt att spela bingo I kväll, då är du på rätt sted. Detta är Sørlandsradion och du har skaffat dig bonger och är klar.

0: Ja, då är vi klara till att ta fatt på kvällens andra spel, alltså spel 2. Vi ska ha en vannrätt rad och värdin, den är som vanligt 400 kronor. Och första tallet, det kommer här. Lycka till.
1: 27 2 7 39 3 9 30 3 0 40 4 0 53 5 3 80 8 0 19 1 9 79 7 9 73 7 3 41 4 1 78 7 8 44 4 4 68 6 8

Är du känd med uttrycket Armageddon eller Harmageddon med H? Det dyker upp I två olika former I olika översättelser. Det är en bibelprofeti som står I Johannes uppenbaring och ska sies och vara en del av profetin om hur denna världen ender. Och denna profetin har förutsagt att hvis en viss elv skulle törka upp så ville världens ende följa. Och nu försvinner denna elven. Det är boken Eufrat som är en av de fyra elvene som är kopplat till Edens hage. Och Bibeln säger att Edens vann delte sig fyra, skapade elvene Tigris, Eufrat, Fishon och Gihon. Bara Tigris och Eufrat existerar fortsatt, men forskarna är bekymrade för att den gigantiska elven någon gånger krymper. Det är den längsta elven I Västasien och renner nästan 1800 mil från Öst-Tyrkia genom Syria och Irak för den börjar då I Tigris-elven och renner ut I Persiabukten. Så får du välja om du ska bruka tid på det.